0: شيخنا وجدنا جندي صيني فوق التل اللي ورا.
1: اقتلوا الرهينة الصينية، هم جايين عشانها، خليهم يجي ينقذوه بدنا دم ميت.
2: خبر اخواننا على التل يهجموا على القصور الصيني.
3: ماذا تفعلون؟ ماذا تفعلون؟
4: 队长，向南村人被带走了。
5: 熊，怎么是向南？
6: 是的，是的。你们的车离开人质营之后，你迅速下车，随时准备突袭人质营。其他一切，等邓梅安全通过广场之后再行动。
7: 左边的道理看到了吗？
8: 看到，
7: 帮我守着这里。
8: 收到。